0: sa sunt plan și sunt un grand interior.
1: Start off on getting ahead on the 885 being 4.